Fami nou, chè yo kase pou anonsi lan mo, yon papa, yon mawi, yon bopè, yon fwè, yon tonton.